re a leboga moruti magele molaetsa o monnate hle mamedi tla boela o kopana le yena hape moruti magele bekeng e tlang ka sonta o dimatlha o reke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la aforika borwa diengwane moeti o re balela ditaba

0: Re ke o lebohe bongi momamedi dumela mokha wa EFF Free State o re bahlanga ba masepala ba tletseng bobodu ba tlogelletswe hore ba ne ba tswele pele ho hlokisa bo masepala botsitso ba ditšhelete. Mokga o amohetse qeto ya lefapha la naha la ditšhelete ya ho kgina tshehetso ya ditšhelete bakeng sa bo masepala ba 16 ba profense. Bekeng e fetileng lefapha la naha la ditšhelete le entse phatlalatso ya hore le ilo kgina kabo ya tshehetso ya ditšhelete bommasepaleng ba 69 ho phatlalla le naha tekong ya ho rarolla mathata a tshebediso e bohlaswa ya ditšhelete le ho jarisa bahlanka ba mmasepala boikarabelo ka ho hloleha ho ikobela molao wa tsamaiso ya ditšhelete tsa mmasepala. Mongodi wa EFF profenseng ke Bosanku Msimanga.
1: Jwale tlamehile be ntho eno e tsaetse gala haholo, re na le letona Freistata le e leng gore le tletse papadi le tlamehile ntse ntho tse tsa mofuta o jena o tloa gale. O na le busy mona protector metswalle ya hae ba le busy ba kentse matso a bona ka ara jalo, at least ona jwalo wa bona la re ya pele re ya kae.
0: Mokga wa bohanyetsi wa DA Limpopo o ipiletsa ho motsamaisi wa dipuisano le kgotleng la ketso ya molao Makoma Magurupetše ho teka tlaleho e feletseng ho latela boshodu bo bileng kantorong ya hae e le kgotleng la ketso ya molao Leboa Kgomo. Ditlaleho di kuma hore dinokwane di ile tsa fitlha tsa senya tse ding tsa dikantoro losi ya ditokomane di hasane. Ha ho eso hlake e bang ho ena le thepa e utswitsweng. Ho ya ka ditlaleho ba sebedisitse marulelo ho kena dikantorong tsena ka laboraro ka Phirimana. Mmueli wa DA lekgotleng la ketso ya molao Advocate Franco Marx o re ketsalo ena e etsaetse moahong wa naha e a belaetsa ka ha e etsaetse nakong eo ho lokelang ho tekwa tlaleho ya diforensiki ka yona. Lekgotla lena la ketso ya molao le boetse le aparetswe ke ditaba di hanao fela. Le boetse le aparetswe ke ditaba di hanao fela go latela go kginwa nakwana mosebetsing

metsotso ke na hantle ya o yema shuma mararo ka mara ho ra ya borobonga go lakaletsa leto le monate ka jeno ha o ka leto ha o ya mosebetsinga ebe ka o ka tsama hantle wa sebetsa hantle mo mamedie ha ke bua ka mosebetsi ke bua ka ntwa bohloko o seke wa roha ka mosebetsi wa ha wa tswa hona le motho emo e ri la ha tswa o sentjena re jo ke be ke ya mane mosebetsi ngona o ntinang ke be ke ya mane mosebetsi ngona wa meleko ke be ke ya mane mosebetsi hey ha o re mosebetsi ona ke mosebetsi wa meleko o tla o leka lona mosebetsi hey sheba ntho tse o di bua sheba ntho e tswa nle le menla hao ntho engwe hape kopang gore o e shebe bophelong bao ske wa roa ka le dipilisi tse o dinwa wa tswana le batho ba re he tsatlatsa ntena dipilisi tse gore ke se ke mpa ke dinwa fela le tsona di ya tene ya dipilisi di a utlwa gore o reng o tla makala wena o sa folo dinwa mehlaena o makala gore ha ke folo go bane a o di roa kile o di roa kile pilisi tse o are me le kwena dipilisi a ke batle lo e batla ke tsebe ke ntse ke dinwa ke etsa ho ho tsona le motho benga senga tloa itse bua bua fela roha kana fela eh ke re aba roha ke le dipilisi tse wa dinwang aba roha ke le muriana o wa onwang a bona muriana o na onwang a onwang ho seng a onwa motsiara a onwa mantsi a roake e motho me motho ntwe bitswa motho o roaka le muriana a onwang a roake motho muriana ntwe na le marama e motho ena le ndigolofo ena le ndigolofo mo marame mo bona go ye mi golf stick motho ha ho ho motho ka di hlohotse fa paning ka di hlohotse fa fa fa fa fa fa fa fa paning ha

0: Lesedi FM ke molelwa
1: ba ile nge na ka ba ka opola mo siwa tshiwa ga ditaba di fele ho fela nge metsotswene mehlano ya ditaba ke le buile hle city e ke ngwana a phandliwe bana le na ontsa mabetse Lesedi FM wa tsiba ntate ke dula le wena ke dula le wena ka mehlala matsatsi gona o kena ka 12 ya bosiu ke ya o mamela ke ya o mamela ba be ke science ho lekane ka nete ke le buile ha holo hle bra alf bra Alf Matlou how ka ha ile mona wile ba re tlisetsa teenage dada studio mona ka nete ba hlomphekile buile ha holo hle modimo go tswa le zantle ke le buile DK ka botlhophisi bo matla dipapadi eng mafelong ana beke e ha sala o ntso di betsa le beke nge tlantla ne re kopane he mamedi ho nne ho be monnate ho be jwalo ha ke se fela rona under 17 ba petse jwang ka ine le Kenya ine ba pala lotu la bobedi mo mamedi hona ka jeno e bona ba pele ka hora hona jwale ke 26 rona ho bona mane ke 27 ke ile ka romela molaetsa re batle ba mphe wa ne Kenya lotu la pele ine hlotse Afrika Borwa ka ntla tse pedi honoto ha ke so fumana rona ba sebeditse jwang ai o tse wa phunyeletsa ba di kopapa dintsa mhopela fatshe nna ke tsholelo o ka oke ke mnga phofo ke Christmas ya re bathong hempe ka borikgweng
2: teletsa ke re tsela ye
1: yona ke mak e re shapile tiriwane Kenya a o bana ke ya le bwa DK ke o hege 5 ke 5 wa ha o di kopanya ka ofe yo
2: o sa shala mora
1: makas havi secha.

A champion Jack Dupree, Bring Me Flowers While I'm Living, ke albumong ya hai ya Blues Masters Volume 1 ya selimo sani ya sama 1991. Boogie Woogie me lebitso lena ke le hlahanga nakong ya hai yana santsane le boxara ke monga wa di kwa kwariri etse hlwahlwa haholo ha re tla sediko dikeng sa mmino wa blues kamane ka dinaheng tse kopaneng tsa America o ntse o bola hore o sa tlwetse lefatshe lena le ka kwano empa he menyabuketso ya hai ntse di utlwa ka mmino o monate noto tse bohlale noto e dulang a tsebeng e tsamaile maikutlo mme dumela hohle hohle ka tsonga o mametse ena matsebeletso le teng yeo di bedisanga ke motho wa batho ke ka kapama ya maqhubuma e renga e bohla e be ho etsa la tsena se se utlwanga radio nga ya hao di province tso hletse o ile ngore ye detail e selekane le sedi tsa tseng le nana ka jeno o ba mmoho le nna ho ratse pedi ya le buileng ke nna ma ke re thank you. Thank you. Tsholom ke utlwile mreso ke utlwile weso ka lenaneo le monate la dipapadi le senakanaka ka ditaba tseno tsa gorwa ya botshelela e le ra o ntse o sheba go marangrang a thekenoloji monama a bo Facebook a bo Twitter ma go fapana ma o bone gore ka jeno o tlabe ke na le moeti moeti eo ke buanga ke ena ke mongwe wa dinaledi tseo e leng gore gale ke mmatla bra Themba Mkhize khale ke matla ke na moithi wa ka wa ka jeno e leng monna tletseng ka monama ka provinceng ya KwaZulu Natal o ile a sebetsa le sehlopha masaba yete a boela gape a sebetsa le sehlopha masane sa Sakhile o na le albumo e nngwe ya hae ke ratang ebile ke opolama ke yona albumo ya hae mo neng a tsamaya a le mosollane a di otlama ka pele yane e bitswang Tales from the South ya selemo sane sa 1999 ntate wa Afrika Mkhize o tla bona gore Afrika Mkhize ke le ka momema kwano ke a tlo mononya maikutlo ha monna tsana a rathelela ha monnate jwale he ke ena eo ke buisanang le ena tsatsing lena la ka jeno bra Themba Mkhize jwale pele ke fetela o ena e re ke nne ke ofe mmino noto tse bohlale noto tse dulang a tsebentsa maele maikutlo noto tsa Jesu ho mollela wa ka mollela wa hawa mollela wa bohle monama ke Ray Brown Trio Chish Me Tonight mo leng teng ke mo ke leng teng noto tse bohlale noto tse dulang a sebentsa maele maikutlo a radio ebe radio

Mamedi sa o tla ha monate e le sonta ha bosiu tsabeletsong ya hao ya lesedi me ke sentse ke o hwehla ha nna le wena re kena lenaneong la thoriso le bitso laka ke tholwana moletsane mo mamedi o tloske wa makala ka jeno ke kenedi etentsa gaitsedi ya ka mzwakhe ka tshela e motso moratiwa a re thuli baby a go ntshwareletso mono ngwaneso o etse dinthotsa hao tse o tumeng ka tsona ha go lebohle gaitsedi ya ka me bile ke sentse ke re bophelo ha bobeteng Mamedi re kena lenaneong la thoriso ke lebohe gaitsedi ya ka matsogo mahloko mme o ne o tshwere ga monate ka mmino wa ditsiri mmino wa dinoto a o tshwere ga monate ke a o bona ngwaneso ntse o dutse gantle o re ke seteišeneng saka seo ke se ratang ka jeno he lenaneong lena la thoriso o tloske wa fetwa gobane ke mo re phamisang boholo ba modimo teng ke mo re phamisetsang thoriso go modimo maemo a dumela ha sa dumele Afrika borwa ko hlomphile mo mamedi wa lesedi FM dumela

0: FM ke sontaha mo mabedi motlele nana o ke la ha la thoriso le bitso la pina ena ke hlomanani ezikhali mamedi motlele ke itse ke kopana le wena bo simbona emongore e tuli o kopana le nna ke le ka hara bothata bo bokakang o kopana le nna ke fetuile setsheisa sebakeng seo ke phelang ho sona empa mo mamedi motlele utlwa lentswe ha le bua wena ya ring ke fetuile setsheisa ka hara motse o ke phelang hona ke fetuile setsheisa ka hara kereke e o ke kenang ke fetuile setsheisa ka hare ho mogatlo o ke welang ka hara ona me hopola hle mo mamedi motle ha o phetla bibele ya hao hona le mantswe ho mikia gaolo ya bosupa temana ya borobedi tsamaha ka hona mantswe yana ha o ikutlwe ka re o fetuile setsheisa ho batho ba bang o bue mantswe yana reng o seke wa thaba ka kotsi ya ka wena o leng sera ho nna hobane le ha ke wele ke tla boela ke eme le ha ke dutse le fifing Jehova ho nna ke lesedi ke mantse ke batlang hore kana ko ena e o ikutlwang e ka re o fetuile setsheisa ba khwatana ka wena mo mamede motle e ya ho mikia gaolo ya bosupa o ballet mana yo ya borobedi o itshidise ka yona hore o seke wa thaba ka kotsi ya ka wena o leng sera ho nna ho bane le ha ke wile ke tla boela ke eme le ha ke dutse le fifing Jehova ho nna ke lesedi re he mesusung ena e le shume le meso e robong ka mora hora ena ya le shume ntimele mo mamede motle re fete mabenkeleng kya
1: Amakhosi, nka le ya tola bi khopotsa tsa fitileng.